inala imatere bina da fonon de kiluka tere mule gesol no ambegeti batanga futi ko ambegeti wanda go ezianga na ambegeti kete kontro ti bobaz lango ti lenje ke zu na ambegeti buguru na mardi si na ambegeti bofondo na pekoni ko na ambegeti ngapele aita ti na kwam fafalenga position tsalawa La batati bongi dans des maisons vous a pas quelque ta matipika doit dépendre en la batati bongi ada forono kweso kera kete ko tora munga legoti sa za azo e maya ada forono ra ke mingi tena itere malo merci mingi na la